da wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ya benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ye nim die bianka tu ye